0: مغربيه ترابه چوي خلق مولو حالو تملي دنيا لكي چوي مجهول الرحمه خود جرسي مو اليگته فنان جرا خو گريده بقايده قول زره هور بكته پيش عنيا كبر سي جرگه سد يك سال عمري ما چن تلي سي بي چنام پيدا بن حتى دنيا فشابا وزاخت كم دمرم جبونا تيه هيبي گمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بی فایده تو ورمه دست افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونا تیه
1: سما هوای لگه تیه لگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay